0: ويكند على كيف، كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: رجعنا لكم مكملين معكم دونك في ويكند على كيف، باش نمشيو مباشره لفقره توب فري مع حاتم جزبر.
2: توب فري يبدأ العد التنازلي لكأس العالم. احنا اليوم 16 ماي، اول مباراة لمنتخبنا ان شاء الله نهار 15 ماي ضد منتخب السويد. البارح الناخب الوطني صبري لموشي كان كشف عن القائمة، قائمة ب 26 لاعب باش يكونوا حاضرين ان شاء الله في الفاز بريباراتيف. وبعد عنا المونديال نلعبوا 3 مقابلات، زوز في مونتيري السويد والجابون، نلعبوا ضد هولندا في كانساس في الولايات المتحدة الأمريكية. البارح اللي لاحظوا انه فما تقريبا روتار بنصف ساعة بريفيو باش تنطلق الاربعة متاع العشية الكونفيرونس بريس، ولكن انطلقت الاربعة ونص متاع العشية. برشا عباد تسائلت شنو اللي صار، فما اللي تحدثوا على الامور اللوجستية، فما اللي تحدثوا على الروتار، ولكن حسب ديما مصادرنا الخاصة اوكي فما ربما بعض الامور اللوجستية، ولكن البارح لؤي بن فرحات مهاجم كارشو الالماني كان حكى عليه الناخب الوطني، كان بريفيو باش يكون حاضر في القائمة ولكن تفاجئنا بعدم وجوده. لعب وكان حاضر في ستاج الاخراني في الزوز مقابلات كونتر اي تي وكندا. لؤي بن فرحات كنا نتمنى انه يكون في القائمه ولكن ما هوش حاضر، الاسباب يتحدث عليها الناخب الوطني صبري لموشي وبعد عنا ما نحكيه.
3: لؤي بن فرحات est pas là mais je vais vous donner la raison, ça va être très clair. C'est pourquoi il y a quelques heures j'ai reçu un coup de fil de son papa me disant que c'était peut-être trop tôt, c'était peut-être pas le moment, qu'il fallait pas le mettre sur la liste. Comme vous, j'ai été choqué. J'ai appelé Loué une fois, qui a pas répondu. J'ai rappelé le papa une deuxième fois, qui a pas répondu. Et j'ai dit qu'il sera sur la liste parce que j'ai besoin de parler avec une personne, que ce soit le fils ou le père, parce que c'est un manque de respect. Il faut savoir une chose, et je vous l'ai dit le premier jour, la star de l'équipe, c'est la Tunisie. Si on n'a pas ce respect pour ce drapeau, pour ce maillot, on ne mérite pas de jouer pour la Tunisie. Donc si quelqu'un a un doute, si quelqu'un ne veut pas,